0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?